0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: statsminister framfor leder I FRP, Sylvi Listhaug. Det kommer fram I en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
2: Da vi klare for Bibelquiz.

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en dag sendte et offerdyr med båt over Middelhavet, bort til den greske vismannen Pittakos. Og sammen med dette dyret sendte han følgende beskjed. Send tilbake det beste og det verste på dette dyret. Vet du hva den greske vismannen gjorde? Han sendte tilbake ett lite lem, tungen.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook.

0: Ja, jeg må fortelle en liten historie da. Her på lørdag så sa jeg til han Knut, i kveld skal vi gjøre noe vi ikke har gjort på lenge. Og han setter seg til i godstolen sin og ser helt sånn forventningsfull ut. Og det jeg gjorde, jeg fant fram støvsugeren og sa, vi skal støvsuge og gjøre rent under sofaen.
1: Ja, det er lenge med noen gang, gitt.
0: Ja, det var den lørdagen.
1: Neida, er ikke så ille. Ikke så ille da. Men,
0: premiene,
1: ja, fin den.
0: Premiene er, første premie er gavekort på hårklipp hos Junes hårstudio.
1: Ja, det er virkelig en god første premie også.
0: Ja, men å klippe seg, det er ikke billig.
1: Nei, det har blitt veldig dyrt.
0: Jeg klippet meg i dag og tok på et klipp, og det var 800 kroner.
1: Ja, ja, jeg har heldigvis ikke så dyrt da, men det blir fort 400 kroner, 400-500.
0: Og så andre premie er... Hæ? Hva var det du sa? 4-5... Ja, det er herreklipp da, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Synes du det var mye eller lite?
0: Nei, det er lite, ingenting.
1: Oi!
0: Ja, andre premien, det er da bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Og tredje premien, det er da kulepenn, og den er rød med logoen til Radio Øst. Da kommer du slippe løs spørsmålet. Det er jo derfor vi sitter her.
1: Ja, jeg synes absolutt det. Jeg har sittet og ventet, jeg. Du ringer inn på telefon 6929-4242 når du vet svaret på det jeg legger ut nå. Jeg ville si telefonnummeret først, sånn at folk bare kan kaste seg på telefon for å være først. Og da spør jeg... Hvilken by er administrasjonssenter i Trøndelag? Vi tar en gang til.
0: Ja.
1: Hvilken by er administrasjonssenter i Trøndelag? Der stokka det seg litt for meg ut.
0: Ja.
1: Og vi har alternativer her. Og det er... Steinkjær?
0: Nei, da, vi trenger ikke å komme med alternativer.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Nei. Nei, det er ikke derfor de står der.
1: Ja, men nå sa jeg ett. Men det er greit.
0: Det er greit.
1: Hvilken by er administrasjonssenter?
0: Ja, stopp. Vet du det, så ringer du inn på 6929-4242. Ta neste sang.
1: Nå kjører vi. Mungo Jerry in the summertime.

0: Ja, i Trøndelag der finnes det et administrasjonssenter, og hvor ligger det?
1: Hva sa du? Det er et ad...
0: Administrasjonssenter.
1: Admini.
0: Ad... I Trøndelag ligger det et administrasjonssenter,
1: ja,
0: og hvor ligger det? Vet du det, så ringer du inn på...
1: 69 29 42 42.
0: Ja, og da når telefonen blir stille, da kan vi jo trekke.
1: Ja.
0: Så kanskje vi trekker allerede under neste sang.
1: Ja, men det håper jeg da inderlig at vi greier å få til. Det er... ja, har du ringt telefonen i det hele tatt?
0: Ja, jeg har hørt telefonen av Kima.
1: Ja, men så fint da.
0: Mm.
1: Det har ikke jeg, skjønner du.
0: Nei.
1: Jeg sitter og hører på musikken, jeg vet.
0: Ja, det har vi nok med å konsentrere om en ting, du, tenker jeg.
1: Åh, ja.
0: Ja.
1: Jeg ringer den igjen.
0: Ja, det, ja. Ser du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Er ikke dårlig.
0: Men da konsentrerte du deg om å høre etter, da, eller? Sett på en sang, du. Altså, i Trøndelag så ligger det et administrasjonssenter, og hvor ligger det? Vet du det, så ring inn på...
1: 69 29 42 42. Det er rart med disse lange ordene, Gry. De er vanskelig å si.
0: Ja, det... ja.
1: Det er så langt, vet du. Du må trekke pusten dypt, og så... så renner det ut. Da hører vi på Lars Kilevold, som synger... Hva synger han? Livet
0: er for kjipt.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja, du må bli litt flinkere med teknikken.
1: Men nei, ikke noe i veien med dette.
0: Men jeg har en litt artig historie med han Lars Kjellvold.
1: Nei, den tror jeg ikke er morsom.
0: Jo, dette her var i, det var, skal vi se, det var på 80-tallet en gang, ganske tidlig der.
1: Da var livet kjipt.
0: Ja, og jeg satt i Fredrikstad i gågata der og satt der på en benk og lurte på hva jeg skulle gjøre, og da kom han Lars Kjellvold gående. Jeg visste ikke hvem han var da.
1: Nei.
0: Og så hadde han med seg sånn der piano, vet du, sånn som gikk på batteri. Så satt han seg siden av meg, og så spilte han den sangen da. Ja, det, ja, og så fant jeg ut senere da.
1: Så det, kult da!
0: Ja, det var oppmuntrende da, ja, ja.
1: Helt det skulle klart. Lars visst i dag.
0: Jeg var jo ganske ung. Ja.
1: Det skulle han visst i dag. Mm.
0: Men vi har da et spørsmål gående.
1: Ja.
0: Altså, i Trøndelag så er det et administrasjonssenter.
1: Riktig.
0: Og hvor ligger det? Han Knut begynte å skulle lese opp svaralternativet, men der stoppet jeg igjen.
1: Jeg kan få lov å lese av dem nå, tror jeg.
0: Ok, da, gjør det.
1: Jeg leser tre svaralternativer. Og A, det er Steinkjær. B, det er Trondheim. Og C, det er Røros. Og da kan du velge mellom de tre.
0: Ja, for hittil har vi bare ett rett svar.
1: Ja!
0: Og det har vært flere telefoner, så det er bare å ringe på. Skal du være med, så heng på.
1: Ja.
0: Og ring på da telefonnummer
1: 69 29 42 42.
0: Ja. Da trekker vi under denne sangen, så vi kan gå videre med flere spørsmål.
1: Ja, det tror jeg, for det er ikke så veldig mange som legger merke til hvor administrasjonssenteret i Trøndelag ligger den. Det er ikke så veldig mange som bryr seg om det.
0: Nei.
1: Så det er veldig greit.
0: Nei, jeg skjønner jo det da, med at det ikke flere har rett svar.
1: Da hører vi på Mango Jerry som synger Brand New Car.

0: Ja, da tror jeg vi går på neste spørsmål, som Hva heter Norges sørligste punkt på fastlandet? Ja, husk det. Hva heter Norges sørligste punkt på fastlandet? Vet du det, så ringer du 69 29 42 42. Og da har vi en på telefon med oss.
1: Delvinner nummer 1.
0: Ja, hallo.
2: Hallo, hallo, ja.
0: Hei.
1: Hei, hvem prater vi med der?
2: Det Hanne.
1: Ja, hei,
0: hei
1: Hanne.
2: Hei.
1: Hei. Ja, hva har du drivet med da? Har du vært ute i høstværet?
2: Jeg har vært,
1: jeg er ikke så glad i å gå. Nei, det er greit. Nei. Det er ikke alle som er glad i det. Han er ikke så glad i det han Knut heller.
2: Jeg har vært litt
0: begravelse
2: i
0: dag. Og har du
1: det? Ja,
0: det er litt trist.
1: Ja, det er jo trist. Er det bekjente, eller var det nære?
2: Nei, det var en som har jobbet som en før og litt forskjellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det er alltid trist å ta avsked, men det er jo livets gang da. Vi har jo mistet kongen nå, så ja.
2: Ja.
0: Det er en viktig del av livet, det å fødes, og vi dør, og da er det begravelser og sånne ting.
1: Og da er det jo viktig å møte opp og vise en siste ære.
0: Mm.
1: Så det var jo fint gjort da. Ja.
0: Var det mange mennesker i begravelsen, eller?
2: Halv kirke.
0: Ja. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Det er fint.
1: Men dette administrasjonssenteret,
2: I Trondheim,
1: ja. Var det noe du visste, eller?
2: Nei, jeg googlet på det.
1: Ja, du googlet, ja.
0: Ja, du fikk hjelp, du, ja.
1: Ja,
0: ja men det er bra.
1: Ja, det er greit med Google.
2: Ja.
1: Ja. Vil du sende noen hilsninger, da?
2: Sende til Kari og Gunnar, eller Sølge Kjente.
1: Ja.
0: Ja, det var mange.
1: Ja,
0: for det er mange du kjenner, tenker jeg.
1: Ja.
0: Det var så hyggelig da.
1: Ja, takk for at du var med, Hanne. Ha det godt og riktig god fredagskveld.
2: Ha det bra.
1: Ha det. Ja, og neste spørsmål da nummer 2. Hva heter Norges sørligste punkt på fastlandet?
0: Ja.
1: Det er ikke en øy altså, men det er fast land.
0: Ja.
1: Og vet du det, da ringer du inn på
0: 69 29 42 42, kan jeg svare også?
1: Nei, du holder kjeft.
0: Åja, ok. Det var fælt og stygg i munnen du var i dag,
1: ja,
0: da, Konami.
1: Ja, sett på en sang du før jeg går for hvitt her.
0: Ja, det kan du si. Sånn er det. Jeg får så hatten passer. Men da hører jeg på litt musikk, og så spiller jeg George Harrison, og han synger My Sweet Lord.

0: Ja, det var Eye of the Tiger, det.
1: Ja, skal du slippe neste spørsmål?
0: Ja, det klart jeg kan gjøre det. Og da spør jeg, i hvilket fylke ligger Lofoten? Hvilket fylke ligger Lofoten? Vet du det, så ringer du 69 29 42 42. Så har vi sagt det jo. Da ja. Er det ingenting som mangler.
1: Nei.
0: Og da...
1: Da har vi delvinner nummer to på tråden. Hallo?
2: Hallo, hallo, ja.
1: Ja. Hei. Hei, og hvem prater vi med der?
2: Det denne Ole Arne fra Skillebøven.
1: Ja, hei på deg.
0: Hei, Ole Arne.
2: Hei på deg.
1: Ja. Ja, det har vi vært fint nede i Skillebøven i sommer.
2: Ja, det har vært så fint at det...
1: Ja.
0: Bada og...
2: Ja, da.
1: Ja. Jeg har vært litt forbi der, nede på Langstranda, eller Paradisbukta.
2: Ja, ja, det er et populært sted, det.
0: Ja. Ja. Har du badet, eller?
2: Jeg har badet noen ganger i år, jeg har det, men jeg skal ikke skryte på at det har vært så mange.
1: Nei.
0: Nei. Plutselig så ble vannet veldig kaldt igjen.
2: Ja.
0: Det går fort, altså. Ja.
2: Det gjør det.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det er liksom natttemperaturen som har mye å si.
2: Ja. Mm. Vi skal ikke bade ikke om natta, men...
1: Nei, det påvirker om dagen.
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, jeg har prøvd meg nå på sensommeren med basseng, da, og da merker jeg det veldig.
2: Men kanskje jeg må... Ja, det er sånn juks, det.
1: Ja,
0: det er juks, vet du, mange grader hun har oppe i det bassenget, eller?
2: Ja.
0: 38 grader. Ja, det sier jeg jo.
1: Ja, men det er da det er behagelig, så neste år må jeg ha en større varmepumpe.
0: Åja, så du skal ha det enda varmere?
2: Det blir sånn som nesten som en sauna.
0: Ja, det gjør det, vet du. Det blir litt vel mye.
1: Det er det som er så deilig, vet du. Ja,
0: etter, strømmen er like dyr om sommeren som om vinteren, vet du.
2: Ja.
1: Men det er jo så deilig når du har hatt en lang dag på jobben og så legger seg oppi der.
0: Ja, da, jeg skjønner det. Du skal få lov til det.
2: Ja, synes jeg det er en varm dag på jobben, så synes jeg det er greit å bli kaldere.
0: Ja, ikke sant? Jeg er helt enig.
1: Ja, men da kan vi si oss enige at vi er uenige.
2: Ja.
1: Ja, dette sørligste punktet da?
2: Ja, det må være Lindesnes da.
1: Ja, det er helt riktig. Måtte du google, eller tok du det?
2: Nei, en gang til så gjorde jeg ikke det.
1: Ja, det er veldig bra. Ja. Da får du en tommel opp her.
2: Ja,
1: vil du sende hilsen da, Ole Arne?
2: Ja, det vil jeg gjøre. Først og fremst og Astrid Skillebøven med god bedring.
0: Ja.
2: Og Jan og Toril i Fredrikstad. Egil på Ekholdt. Bengt og Julia, Arel i Tisseldal, og Kjell Søribøgda, og dere som sender et fint program.
0: Ja, så fint da.
1: Ja, takk for det. Da hilser vi tilbake til deg og dine med ønske om en riktig god fredagskveld og helg.
2: Takk i like måte.
0: Ja.
1: Takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ha det. Ja. Det var
1: Ole Arne i Skillebøven, det er hyggelig.
0: Som svarte at det var Lindesnes.
1: Ja.
0: Der har jeg bodd, vet du.
1: Ja, du satt og verka nå, du, Knut. Ja.
0: Der har jeg bodd.
1: Ja, hvorfor har du ikke tatt det med meg ut der, da?
0: Jo, jeg har gjort det en gang, det husker jeg ikke engang.
1: Nei, det må ha vært forrige århundre, når jeg ikke husker det.
0: Nei, det var i begynnelsen av oppveksten vår. Når vi traff hverandre, ja da, det var det. Mange år siden, det gitt.
1: Ja, dette har vi jo nytt spørsmål liggende ute. I hvilket fylke ligger Lofoten?
0: Ja.
1: Har du vært der, da?
0: Nei, Lofoten har jeg ikke vært.
1: Nei, der har jeg lyst til å dra, så ja. Der er det virkelig vær.
0: Jeg har sagt at vi kan dra skikkelig nordover hvis vi kjører. Kjører bil, da kan jeg gjøre det.
1: Ja, ja det, jeg har jo litt strikkarbeid, så det skulle vi gå.
0: Du skal absolutt fly, liksom det. Det
1: er, ja, kjøre. Ja, ja, jeg bruker en uke opp, da.
0: Ja, fantastisk natur i Norge, vet du. Hvis du tar liksom alle disse her... Husker du ikke bryllupsreisa vår og greier?
1: Jo, vet du hva? Den husker jeg veldig godt. For da hadde jeg håp om å nyte turen. Men det handlet om, det var å komme seg fra A til B fortest mulig. Nei.
0: Ja, men vi var jo unge, jo, Gry.
1: Åh, du er makalaus, du, Knut.
0: Ja.
1: Sett på en sang, du.
0: Ja, vi får gjøre av det. Så får vi mimre om dette her litt senere.
1: Hvilke fylke ligger Lofoten?
0: 69, 29, 42, 42 ringer du da, om du vet det. Så hører vi på ABBA. Og dem synger...
1: Money, money?
0: Nei.
1: Ring, ring?
0: Nei.
1: Nei, da aner jeg ikke.
0: Adante, adante.
1: Adante.

0: Ja, det var beautiful Sunday.
1: Ja.
0: A beautiful day også.
1: Ja, ikke
0: every
1: sant?
0: Day.
1: Ja. Men du, Gry, nå skal jeg komme med litt sånn alvorlig ting her. Og det var noe som skjedde i... skal vi se.
0: Ja, mens du finner frem det
1: I
0: da,
1: så... I 1904, som det sto i Aftenposten, 4.9.1907 var det. Edvard Grieg døde av hjertelammelse på Bergens sykehus i morges ved firetiden. Helt fra våres havde han følt sig mett og trett, og en tiltagende åndenød berøvede ham. Efterhanden næsten all makt. I forrige uke rejser han op til Trollhaugen, hvor efter han kom tilbage til byen mandag 2.9. Grieg og frue tog ind på et hotel. Norge i den hensikt at reise til Kristiania næste morgen, men Grieg var da så dårlig at det var påfallende for hotellets folk å ringe ambulanse, eller ringe sykehuset. Så da døde han
0: av hjertelammelse. Antagelig hjerteinfarkt da.
1: Ja, ja, det var nok det. Mm.
0: Men det jeg skulle si før du prater I munnen på meg, du er flink til det.
1: Unnskyld.
0: Ja, det må du, ja. Naturtimen går I reprise til tirsdag klokken 13.05.
1: Ja.
0: Så det skal jeg ha med, for jeg gikk glipp av det. Jeg satt klar og satt på radioen på radioplay på TV-en og greier og skulle følge med, for jeg har sendt inn noen spørsmål jeg var nysgjerrig på.
1: Ja, ja.
0: Men der fikk jeg en telefon, gitt, som jeg ble sittende I over en time også.
1: Ja.
0: Så det
1: var en hyggelig telefon da.
0: Ja, så jeg må ha meg reprisen da.
1: Ja. Mm. Nei, men det blir fint. Så det programmet, det går hver 14. dag?
0: Ja. Mm-hmm. Ja, for det programmet går på torsdag, og ja, så går det reprise påfølgende uke.
1: Ja.
0: Ja, da blir det nesten hver uke da.
1: Ja, det reprise den ene uka, og så går det direkte den andre uka. Ja. Og det på torsdag klokka
0: 17.30. Det jeg som holder styr på Knut, vet
1: du. Det fint det at du følger med.
0: Det dårlig selv. Men spørsmålet da, skal vi se, hvilket har vi kommet til?
1: Ja, det er så greit. Det noe som brunt I hvert fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva hovedingrediensen I brunost? Og vet du det, så ringer du inn på...
1: 69 29 42 42.
0: Ja, og nå det stille igjen, så da tror jeg går og trekker snart, ja. Jeg har ringt noen nå.
1: Ja, det har ringt noen, og det ringer egentlig veldig mange, så det veldig hyggelig at dere med den fredagen her.
0: Ja.
1: Fredagskveld. Så det hyggelig. Da får vi ta en liten snapp igjen.

0: Ja, da har vi fått en innringer. Nei, men hva skjedde nå da? Du skal ikke gå der, du. Sånn, ja, fint. Han rota litt med seg selv, den der dataskjermen her, men det er greit. Det går greit.
1: Nå må jeg dra deg litt i øra. Nå skal du lese neste spørsmål.
0: Ja, jeg skal det, men jeg kom ikke så langt.
1: Nei.
0: Nei. Og jeg spurte om hva hovedingrediensen i brunost, men det vi ferdig med.
1: Ja.
0: Så da går vi rett på neste. Hvilken komponist skrev musikken til I Dovregubbens hall? Hvilken komponist skrev musikken til I Dovregubbens hall? Ja, vet du det, så ringer du 69 29 42 42, og da tenker jeg vi har med noen på tråden, hallo?
2: Ja, hallo, Knut.
0: Hei, hei. Ja, hei, hvem? Hei. Oi, var det Knut, ja?
2: Ja.
0: Det var, her det ved fornavn, altså.
2: Ja, var det feil? Eller?
0: Nei, det så bra. Da blir jeg glad, vet du.
2: Du jo så mye på radioen, så jeg hører jo hvem du var.
0: Ikke? Ja, ja, nei, så hyggelig, så hyggelig. Ja. Hvem jeg snakker med?
2: Ja, du har med deg Idi Synnøve.
0: Nei, Idi, ja, det var det, vet du.
2: Ja, det var det, vet du. Er det lenge siden?
0: Ja, nå det stund siden.
2: Ja.
0: Nå det stund siden, og du har rota litt i dette her brune greiene, som vi kaller brunost.
2: Nei, jeg roter ikke med det, jeg spiser det, og ja. Det mysemelk og fløte.
0: Ja, og det veldig godt.
2: Ja, veldig godt, vet du, og sunt.
0: Ja. Ja, det sunt?
2: Ja, det så sunt da.
1: Ja, det masse sukker i hvert fall.
2: Ja, men det energi, det vet du.
0: Ja, det energi, så det trenger vi.
1: Ja, det sier han Knut også.
0: Ja.
1: Han veldig glad i sukker.
0: Jeg spiser veldig mye brunost, bare for å ha innrømt det.
2: Ja, men det greit. Og så det veldig godt med litt appelsinmarmelade oppe på.
0: Åh, ja, jeg liker jordbærsylte oppå. Ja, bringbær
2: også. Ja, smak og behag.
0: Ja, og jeg tar også til og med honning tar jeg oppå brynosten. Og det godt.
2: Det søtt og sunt det også.
0: Ja, det Da skjønner du at jeg liker alt som søtt.
2: Hvis jeg kan noe sånn kostprogram nå, Knut.
0: Ja.
1: Jeg tror han hadde passet dårlig til.
0: Ja. Ja, kost og ernæring, ja. Det tror jeg hadde trengt en time med læring i.
1: Ja, skal jeg si han når vi i Sverige, han har ikke snakket oss til når han går rundt der med påsene og skjea.
2: Oi.
1: Da det bare å vente til han blir ferdig.
2: Da har du ikke noe valg, altså.
0: Nei, men da blir det kvitt med noen timer også, da, Gry.
1: Ja.
0: Da sitter jeg der stille og rolig og gomler, da, vet du.
1: Ja. Jeg vil sende noen hilsninger, da, Idi Synnøve.
2: Ja, sende en hilsning til dere som holder program for oss, og så sender jeg en hilsen til Astrid og håper hun snart tilbake på radioen.
0: Ja,
1: det håper vi også.
0: Mm.
1: Ja.
2: Og så hender det at jeg får en hilsen fra Frøydis og han Ragnar.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, og Lone og Ivar og han Leif Solberg kan jeg vel sende en hilsen til.
1: Ja.
2: Og ellers alle kjente.
0: Oi. Ja. Det var mange.
1: Ja, da har du husket på de fleste.
2: Ja, det noen. Ja, du kan jo ta med deg resten av den staben som jobber frivillig på Radio Øst.
0: Ja, det fint ut.
2: Alle sammen kan få en helgehilsen.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Hyggelig. Ja. Ja, men da hilser vi bak til deg, Idis Synnøve, og takker for at du med.
2: Ja, da kan jeg fortsette å strikke i fred og ro, bete, for nå har jeg vært litt mye.
0: Ja, uten avbrytelse. Du strikker de også,
2: ja. Ja.
1: Hva er det du strikker på, da?
2: Ja, det blir sokker, vet du. Litt har vært i frivillighetssentralen, da.
0: Ja. Så fint, da. Ja, men så snille dere er.
1: Ja. Jeg har fått bestilling på sokker til barnebarn, jeg også. Jeg skal begynne på det så fort jeg ferdig med denne posen.
2: Ja, da, det bra. Det koselig å strikke sokker til barnebarn her. Med barnehaven så trenger de det ekstra godt.
0: Ja, oh, ja
1: det det gjør det. De gjør, vet
2: du. Ja. Mm. Så lykke til, Gry.
1: Jo, takk for det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og så husk på at uten mat og drikke kan du ikke strikke.
1: Nei.
0: Ikke sant?
1: Hørte jeg, Knut, du får øyne med det.
0: Ja, helt klart. Veldig bra. Da får du ha god helg i Disneyøve.
2: Jo, takk for det. Lige måte til dere også.
1: Ja, takk. Ha det.
0: Ha det, ha det.
1: Ja, da neste spørsmål, da nummer 5. Hvilken komponist skrev musikken til i Dovregubbens hall? Ja, ja. Det er en fin... musikkstykke.
0: Ja, visst er det vel det.
1: Ja.
0: Helt klart. Da, da, da. ja, det er greit, Gry. Nå tar vi en annen. Ja,
1: takk for komplimenten.

0: Ja, det var David Bowie. Da tror jeg vi skal kjøre på med neste spørsmål før vi får en innringe på lufta, og da spør jeg, hvem skrev romanene om Kristin Lavransdatter? Hvem var det som skrev de romanene om Kristin Lavransdatter? Vet du det, så ringer du 69 29 42 42. Og da regner jeg med vi har fått en lytte på tråden. Hallo?
1: Delvinner nummer 5, ja. Hallo?
2: God dagen, Knut og Gry.
0: Jo, hei du!
2: Jeg kan ikke la være å høre på dere, vet jeg må høre på dere.
0: Ja, så hyggelig, så hyggelig.
1: Ja, så er det bra til Ragnar.
2: Ja, det er bra. Jo, det er bra her oppe da. Det er greit det, jo.
1: Ja, du har vel kanskje litt mer styr på kona di enn jeg har på gubben min, eller?
2: Nei, det er det samme navnet her som du har fått av meg.
0: Det er knoll og tått her også, altså.
2: Ja, det er knoll og tått her også.
0: Ja, det er bra.
2: Ja, da.
0: Det er sånn det skal være, alle.
2: Man har det litt moro, kan ikke bare være sitte her studenten og tomme tått her.
0: Nei, vi kan ikke det. Nei,
1: det er ikke også å være seriøse hele tiden, da.
2: Nei, jeg er ikke noe seriøs heller. Jeg har litt moro, jeg har
0: sett. Ja, men det vet jeg at i livet det er nok av alvor om ikke vi skal sitte og deppe over det, og det kan vi ikke gjøre.
2: Nei, jeg satt og hørte på deg i bilen i stedet når du var Knut og Knut.
0: Åja, ja.
2: Ja.
0: Akkurat.
2: Da kom jeg fra campingplassen, og da måtte jeg ha med Knut og Knut, da.
0: Ja.
1: Ja, det var sønnen våres, vet du.
2: Og var det det?
0: Ja, da, det var det.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja.
1: Det kom ikke tydelig fram, og han kom ikke med etternavnet på han før i slutten av programmet, heller.
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Nei, det kom jeg vel, da kom jeg vel helt hjem til meg. Jeg tror jeg kom hjem til meg selv, og da fikk jeg ikke med meg.
0: Nei. Nei, han er veldig opptatt av akkurat det der med nettmobbing og netthets.
2: Ja, jeg hørte det.
0: Ja, og det er faktisk et veldig viktig tema, for det er mange som driver med sånne ting, så det er ikke pent.
2: Ja. Nei, ja, det er sant du sier der. Ja,
0: ja. Mm. Ja, være snill med hverandre.
1: Ja, det finnes mange nettroll, vet du.
2: Ja, det er sant du sier der. Jo, det er sant det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og de føler seg trygge, vet du, bak et tastatur og en skjerm. Så det er ikke bra det der.
2: Nei, det er sant du sier der, Gry. Det er sant det. Mm.
1: Ja, men vi skal da kunne si ting som det er, men vi bør ikke gå på personangrep.
0: Nei.
2: Nei da, du bør ikke det. Det er ordentlig å få kritikk, det er greit nok det, men ja, det er sant du sier det her da.
1: Ja. Ja, nå synes jeg vi nesten ble for alvorlig, Ragna.
2: Ja, jeg måtte bare si at jeg satt og hørte på meg.
1: Ja, det er hyggelig det.
0: Ja.
1: Hva synes du om musikken i Grella? Helt ærlig.
2: Det passer meg veldig for flott den musikken. Du har mye forskjellige varianter, ja, så ja. Det er mye bra det.
0: Ja, det er hyggelig.
2: Kanskje det kan være litt mer i country.
0: Riktig.
1: Ja,
2: det kan godt ha vært det innimellom, kan du si.
0: Men det er jeg enig i. Ja, det er jeg enig.
1: Det skal vi ta til oss, for det er faktisk, jeg har lagd en spilliste, men han hopper ut av den.
0: Nei, jeg hopper ikke mye ut av den.
1: Han er ulv i foregler.
0: Jeg går sakte ut av den. Jeg hopper ikke.
1: Men hvilken countryartist kan du foreslå da, Ragnar?
2: Nei, Buck Owens er litt ordentlig, da. Jeg liker Buck Owens litt, da.
1: Ja, Buck Owens, ja. Han er jo kjent. Ja.
0: Vi skal få til det.
1: Helt klart. Der, ja.
2: Og sønn min, vet du, har skrevet, jeg vet ikke om du har fått den buesangen, jeg kommer fra Bue. Jeg vet ikke om han har skrevet den sangen til Bueskogen Camping, da.
1: Det, hvordan er den kommet inn, per CD eller via mail, eller?
2: Nei, per CD, han, Espen har jo fått den, Espen har jo den, han spiller jo den litt ordet her.
0: Ja, riktig, det ligger på lista til Espen ned da, tenker jeg.
1: Ja, gjør nok det, må du sjekke mappa.
0: Jeg er litt forsiktig med å gå inn på lista til Espen, for han kjefter sånn på meg, vet du.
2: Ja, riktig.
0: Nei, Espen er så snill da, du.
1: Ja, men... Men vi prater oss bort, vi, Ragnar. Folk sitter og hopper i stolen og vil gjerne ha svar på denne komponisten da, som skrev Dobregubbens hall.
2: Ja, det var jo Edvard Grieg da. Ja. Jeg hadde det i huet med en gang, men jeg måtte være helt ærlig, så måtte jeg klo. Jeg måtte jo bare klo på det. Ja. Jeg visste jo det, men jeg var helt 100% sikker på måtte jeg gjøre det.
0: Ja, men... Vi har så vanskelig for å stole på oss selv.
2: Ja, vi har det også. Det er sant.
1: Men vet du hva det verste som kunne skje, Ragnar?
2: Nei.
1: Nei, det var at du måtte ringe opp en gang til.
2: Ja.
1: Så det er ikke så farlig å ringe uten å google, liksom.
2: Nei, det er sånt du sier der, da.
1: Ja. Men skal du sende noen hilsninger, da?
2: Ja, jeg tar med meg Kjellmann og Jorunn og Kjellmann, ja. Og så tar jeg med meg og Iris, så fikk jeg en liten hilsen fra henne.
0: Ja.
2: Og Venke Borte er jo... Ja, jeg bare sier det kort og greit. Jeg tar alle kjente, jeg som kjenner meg og prøver det.
0: Ja, så hyggelig.
2: Jeg blir så ille mange, så jeg tar igjen til søndag.
1: Ja, for å gjøre det. Ja, da hilser vi til deg og Frøydis, Ragnar, og takk for at du er med.
2: Jo, takk for at jeg fikk komme inn, da.
0: Må dere ha en riktig fin helg.
1: Ja.
2: Jo, ligger så tilbake til dere, og fortsatt god sending.
0: Jo, takk.
1: Ha det godt.
2: Greit,
1: ha det. Ja, når vi snakker om hilsninger og sånn nå, så kan jeg bare opplyse at ønskekonserten til onsdag 9. september, den går ut på grunn av kongens begravelse.
0: Ja.
1: Og den blir ikke flyttet eller sånne ting, nei. Den går bare ut, og hilsninger som kommer inn før det
0: blir tatt neste sending.
1: Neste onsdag,
0: ja.
1: Så på lørdag, når det pleier å gå i reprise, så blir det bare en musikktime.
0: Ja.
1: Ja, så er dere opplyst om det. Mm. Men nå kan dere ringe inn på Hvem skrev romanet om Kristin Lavransdatter?
0: Ja, det kan dere gjøre, vet du.
1: Ja, og vet du det, så ringer du inn på
0: 69 29 42 42.

0: det ligger i.
1: Ja, da, vi tar en samtale tid og ringer opp. Jeg må jo skrive ned adress og hele pakka.
0: Ja. Altså.
1: Ja.
0: Så da tar vi sangen nå?
1: Ja.
0: Eller etterpå?
1: Ah, du er så morsom.

0: Osebergskipet funnet? I hvilket fylke ble Osebergskipet funnet? Og vet du svaret på det, så ringer du
1: 69 29 42 42.
0: Da tenker jeg vi har
1: delvinner nummer 6 på tråden.
2: Ja, det er Astrid Antonsen i Båsomdalen.
1: Ja, så hyggelig, Astrid.
2: Ja, det var koselig å komme frem til dere også.
1: Ja, så hyggelig at du syns det. Har du koset deg i kveld?
2: Ja, jeg har det og hørt på dere nå. Jeg hadde glemt at det var noe på TV. Nei, på radioen.
0: På radioen, ja.
2: Jeg satt og så på TV, og så syntes jeg ikke det var så mye, og så... Men så setter jeg på TV, på radioen, og så har jo dere.
1: Ja, ja, så hyggelig. Hyggelig at du ikke blir skuffet, da.
2: Ja, jeg har så fine spørsmål i kveld, så de var kjempefine.
0: Ja, så bra, da.
1: Så bra, så bra. Da bukker du, nikker du, takker for det.
0: Det er ikke så litt alltid å finne riktig det her. Men du vet at det passer for noen, og så passer det ikke for andre, så det blir liksom sånn begge deler. Ja.
2: Nei, det er kjempefint.
0: Ja, det er bra. Det er bra.
1: Ja. Ja, men da har vi fått høre litt hva du har drivet med i kveld. Det er bra at vi konkurrerer ut TV-en.
0: Ja, men det synes jeg er veldig hyggelig å høre. Og så en annen ting er jo det at når veldig godt å høre at du satt faktisk og liksom fant ikke helt ut at det var ikke noe som passet i dag, og så skrudde du på radioen og så, oi, sånn, der var det,
2: ja. Så ventet jeg på telefon fra sønnen min på Sørlandet, for de er der en tur.
0: Ja.
2: Så ringte jo han, og da trodde jeg det var dere, men så ringer dere da etterpå igjen.
0: Ja, men så fint da.
2: Ja.
1: Så bra. Ja, men så hyggelig at du har hatt en hyggelig kveld da, og snakket med både sønnen og oss.
2: Ja, da.
1: Ja, kan du noe bedre ha det da, Astrid?
2: Nei, da, jeg har det veldig bra, jeg.
0: Ja.
1: Så hyggelig.
0: Ja, herlig.
2: Det var et sånn regnvær, sånn, så da vet jeg ikke hvordan det er her nå, for jeg har ikke vært ute, men...
1: Nei, det har både vært regn og sol i dag, så...
0: Ja, det har vært lange opphold.
1: Ja,
2: ja.
1: Det har det, så jeg håper på det i morgen også, så jeg får rydda ferdig ut i hagen.
0: Ja.
2: Trengs det nå med litt sånt?
1: Ja.
0: Gjør det. Ja. Det er alltid et eller annet å finne på når du har hus, vet du. Da blir det... Det er nok å gjøre.
2: Da kan du holde på støtt, vet du.
0: Ja.
1: Det er overveldende.
2: Ja. Men det blir litt annerledes når det blir ute i året, vet du. Da går det ikke så raskt som
0: det
2: gjorde
0: før. Nei, det gjør ikke det. Og så liksom, jeg føler det at det blir mer og mer å gjøre for hvert år, liksom, fordi at det tar litt lengre tid, vet du.
2: Ja, helt enig
0: med det. Da rekker du ikke så mye av gangen.
2: Nei. Vi må ta det som vi etter hvert.
0: Ja, da, det forsvinner ikke.
1: Det var liksom greit i fjor når sønnen og svigeren at du bodde hjemme, for da fikk jeg mye hjelp.
0: Ja.
1: Men i sommer, altså, da har jeg slitet, for da jeg måtte klare alt selv.
2: Ja, det er det du merker det da, men å gjøre det selv.
1: Ja, det er det du gjør.
0: Vi har liksom et gammelt drivhus som vi har pleid å ha tomater og agurker og litt sånn forskjellig inn i. Og i år så tenkte jeg skal være litt forsiktig, så hadde jeg to tomatplanter.
2: Ja,
0: og den ene visna jo veldig fort, for Gry, hun huska ikke å vanne. Og den andre, den står der, og jeg vet ikke om det har kommet noen tomater på den.
2: Det var
1: noe rødt der sist jeg tittet, men jeg har ikke, det var en uke siden.
0: Ja, ikke sant.
2: Men de er veldig gode, sånne tomater som
0: jeg
2: har plantet inn til veggen her et par. Før så er jo drivhus her også, da, men har jo ramlet ned.
0: Riktig. Ja.
2: Men sånne tomater er veldig gode.
0: Ja, visst er det.
1: Det er en helt annen smak på dem, altså, enn de du kjøper.
0: Mm.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: så jeg har kjøpt planter av og til og sett inn til veggen her, og da blitt en del sånn små tomater.
1: Ja, ja, ja, det holder det. Du må ikke ha et drivhus for å få dem fra.
2: Mm. Nei da, bare må vann, så går det bra.
1: Ja. Ja, ja.
0: Hva heter det her lange, Gjengry, grønne?
1: Agurk.
0: Nei.
1: Squash.
0: Squash, ja. Jeg synes squashen er så god, jeg.
2: Ja.
0: Du steker den.
2: Ja, kanskje det har jeg ikke smakt, tror jeg.
0: Åh, det er godt. Det er så herlig.
1: Nei, det er liksom en ny grønnsak som ikke alle er så godt kjent med.
2: Mm. Ja, grønnsaker er jo godt. Ja,
1: ja, vet du hva? Grønnsaker. Ja, det er veldig godt, og så særlig når du steker dem i panna, vokker dem, og det blir helt egen smak, altså.
2: Ja, kjempegodt. Det er det.
0: Gjør det.
1: Eller da når blomkålen og kålen har kommet, og så smørdamper det.
0: Ja, oi.
2: Godt med ny kål også, jeg skjønner du til.
0: Ja, nypoteter og kål, det er herlig det, vet du.
1: Nei, nå blir jeg sulten, dere.
0: Ja.
2: Takk for å råde å kjøpe meg blå poteter av og til.
1: Ja. Ja, de var gode, da. Ja.
2: Men jeg må være litt forsiktig når de koker dem, for de vil jo koke i stykker, vet du.
1: Ja.
2: Hvis den ikke passer dem ordentlig.
0: Riktig.
1: Ja, det passer kanskje best å dampe dem, eller tar det lengre tid, tror jeg.
2: Nei, jeg vet ikke, men nei, jeg synes de er veldig gode, så jeg har kjøpt av og til.
0: Ja.
2: Potet må man ha, vet du.
1: Ja, det er godt. Jeg har hatt dille på å omspake dem i steikommen.
0: Ja, de sa små.
1: Ja, små nypoteter, og så bare... Har jeg det faktisk oppe et bakepapir, for da slipper jeg så mye søl, og så tar jeg på litt olje på hver, og så tar jeg på havsalt og pepper.
0: Ja, det er nydelig.
2: Ja, det er nok godt.
1: Og det er godt, kjempegodt.
2: Ja.
1: Da kan jeg ta.
2: Ja.
1: Nei, vi prater oss bort ved Astrid. Har du lest...
2: Ja,
1: du må vel ha svaret. Ja, det ble mat.
2: Sigrid Undset var det vel, jeg fant ut.
1: Ja, det var helt riktig. Har du lest de bøkene?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei.
2: Jeg har ikke vært så flink til å lese bøker.
0: Nei, har du sett filmen da?
2: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Nei,
2: det.
0: Riktig.
1: Ja. Jeg har sett den.
2: Men jeg fant jo ut dette her nå, vet du.
0: Ja.
1: Ja, jeg har ikke lest det, selv om jeg leser mye, men jeg har ikke lest de bøkene, men jeg har sett filmen, den gamle norske versjonen av det. Den er jo fin da, så det, den ligger på NRK. Så.
2: Ja, akkurat.
1: Ja, men skal du sende hilsninger da, Astrid?
2: Ja, jeg sender til den som kjenner meg og hører på, dere nå, koselig å høre på dere.
0: Ja, så fint.
1: Og takk for at du ringte inn, Astrid.
2: Ja, takk for dere ringte meg.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Ha en fin helg da.
2: Ja, like så. Takk.
1: Ja.
2: Ha det.
0: Ja.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning!

0: Ja, da skal vi ha ut neste spørsmål, og de lyder så her. Hvem regnes tradisjonelt som kongen som samlet Norge til et rike? Hvem regnes tradisjonelt kongen som samlet Norge til et rike? Hva var hans navn? Ja, da tror jeg vi har fått inn en delvinner.
1: Nummer 7.
0: 7 har vi kommet til nå.
1: Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Ja, hei. Hva var det langt? Hei på deg, ja. Hvem prater vi med der?
2: Nå prater dere med Jan Vidar I fra Haremar.
0: Ja, det var det jeg hørte.
1: Ja. Ja, men takk for sist. Du var jo med på 8 spørsmål på direkten sist.
2: Ja, helt riktig. Den var litt artig, den da.
0: Ja. Ja, det var, ja, det var sist.
1: Ja, det var sist, men i kveld så har vi telefonvakter da.
2: Ja, det hører sånn ut. Ja.
0: Det gjør det litt lettere.
1: Ja.
2: Ja, det blir det.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det litt dårlig med forandring for oss også, men ja. Vi tar enten, vi stiller opp, enten om vi gjør det på en elden eller andre måten, ja. Så får vi det til.
2: Det gjør dere helt perfekt.
0: Ja, ja, takk for det.
1: Så hyggelig.
0: Ja, det er rart, men det er noen ganger så må man bare gjøre det sånn og sånn og sånn, for at det skal fungere.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, har du vært på Osebergskipet da, Jan Vidar? Har du sett det noen gang?
2: Jeg har bare sett det på bilder, dessverre.
0: Åja. Oh, ja. Ja, jeg har vært der i hvert fall 2-3 ganger.
2: Ok.
1: Ja, ja, hvor ligger Osebergskipet, Knut? Nå? Ja, først så kan du jo få svaret da, Jan Vidar. Hvor ble det funnet?
2: De ble funnet på Vestlandet, i nærheten av Tønsberg.
1: Ja. Det er helt riktig, og så har det da ligget på museet, for jeg har sett det selv da, der.
0: Tønsberg?
1: Nei, i Oslo.
2: Nei, det er vel i nærheten av Oslo, vel?
1: Ja, hva heter det igjen da, utenfor Oslo der? Der kronprinskong og...
0: Ja.
1: Nei, kong. Håkon bor, og dronning Mette-Marie.
0: Det er helt riktig at det er der, ja. Det er,
2: ja. Ja. Blokksberg, nei, Skaugum.
1: Skaugum, ja. Borti ja. Der, ja. Da er vi enige om retningen.
0: Ikke Blokksberg i hvert fall.
1: Og så fordi de har jo drivet og pusset opp der, så det har jo vært stengt.
2: Ja, stemmer det, og så har de vel også flyttet på det, de har vel flyttet på båten litt også.
1: Ja, det har de også gjort. Så det, nei, første gang jeg så det, da var jeg ung jente, ja. Da gikk jeg på barneskolen, ja. Faktisk.
2: Ok.
1: Ja, Vikingmuseet heter det der det ligger.
2: Stemmer.
1: Ja. Mm. Ja, nei, så du har ikke vært der og sett på det?
2: Nei, så langt har jeg ikke kommet ennå. Fra Aremark og dit så er det litt problem. Litt problem for meg å komme meg dit når jeg ikke har førekort og bil.
0: Ja, riktig. Ja.
1: Det er også en lang tur fra Aremark da, på en dagstur. Så,
0: ja.
1: Ja.
2: Nei, du får holde at jeg kjører en times tid med den elektriske skuteren min.
0: Og du har det, ja.
2: Ned på Kirken Camping, også på Fangekasa Camping.
0: Ja. Åh,
1: så du kjører ned der også, ja?
2: Ja, jeg har vært en tur der i dag, og nå ser det ut som sesongen er over.
1: Ja, det... Ja, han er vel det nå. Vi var der på tidlig sommer, vi da, med Radio Øst.
2: Ok.
1: Ja, så, men da så jeg ikke noen som kjørte rundt sånn, for da, hadde det der. Vært deg.
2: Da var nok ikke jeg der. Jeg var litt redd for å kjøre nedpå der, på grunn av den der jernbommen, i tilfellet den stengte meg nedpå der, så ikke jeg kom hjem igjen.
1: Nei, da, da der, den stenger dem 11, tror jeg, så du har god tid til å komme hjem etter... Ja, ja. Etter aktiviteten er slutt. Ja. Så det okay. trenger du ikke å være redd for.
2: Mm. Nei, for jeg har vært litt nysgjerrig på det stedet nede på fangekampen
1: ja.
2: Der.
1: Ja.
2: Og,
1: ja.
2: Og kunne vært artig å sett hvordan det så ut ordentlig der, med ja. Den der svære loven og ja, ja. Alt det som foregår der.
0: Ja. Ja. Vi var veldig... der en hel uke faktisk. Ja.
1: Og så er det veldig fint da, du kommer både inn på kaféen og inn på hallen der med rullestol om så er. Så det gjør du. Så at du trygt kan ta en tur ned der når det er åpent, det kan du gjøre.
2: Ok, det var jo en fin opplysning til andre som hører på Radio Øst.
1: Ja, for det
2: er sånn at man må være medlem for å få lov til å kjøre nedom der.
1: Neida, alle kan komme innom og ta seg en kopp kaffe i kaféen. De er veldig, veldig hyggelige å komme dit.
2: Vi, det var så koselig.
1: Ja, vi var der. Ja, var det i fjor, det var første gang vi var der, eller ja. Året før?
0: Ja, jeg tror det er tredje gangen vi er der.
1: Ja. Ja, for altså, de er så hyggelige, og alle kom bort og hilste og pratet med oss, så vi reiser dit hvert år nå.
2: Ja, vel. Nei, så når jeg har ikke, når jeg har vært usikker på om jeg helt tatt kommer ut igjen når bommen er der,
1: så har
2: jeg alltid pleid å sveive innom kirken camping, for der føler jeg meg trygg, ser du.
0: Ja, riktig. Nei, der er det man har sånn minigolf og sånn, det.
2: Hvordan var dette her?
0: Ja, hadde de i hvert fall før.
2: Ja, jeg tror de har det.
0: Ja, ja. Riktig.
1: Neida, der kan du trygt ta deg en tur. Den bommen stenger tidligst tid, da. Men så å kjøre ut derfra før tid, så er det ikke noe problem. Jeg tror ikke det er noe problem å kjøre ut selv om bommen er stengt, eller?
0: Nei.
2: Men hvordan ligger det an nå, tror du, Gry, når det gjelder, er det sesongstengt der nå?
1: Skal vi se, da må jeg google Jan Vidar.
0: Ja, jeg mener det at det er mer eller mindre stengt, og det er noe utleie der, vet jeg, innimellom.
1: Jeg vet ikke om de har noen aktiviteter. Kanskje de har noen helgeaktiviteter. Det er jo fastboende på fangkassa og sånn, da. Så det
0: er til utleie av lokalene.
1: Fangkassa.
2: Men da kan jo jeg google det der selv. Jeg vet.
1: Ja, det kan du gjøre, vet du. Ja. Og så er det jo bare sende melding der. Og du finner telefonnummer og kan prate med dem.
2: Så det. På kirken camping, der er det stengt nå for sesongen.
1: Ja, for nå er det jo snart høstferie og sånn, så da kan det hende at ting skjer da, vet du. I uke 40, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men vi skal ikke prate oss bort, Jan Vidar. Vil du sende noen hilsninger, da?
2: Jeg sender hilsninger til alle som kjenner meg. Jeg gryser og gjør det fort og greit.
1: Fort og gærlig.
2: Ja, jeg håper du skulle si det.
1: Ja.
2: Men jeg tørte ikke.
1: Nei.
2: I tilfellet at jeg ble arrestert.
1: Ja, men da hilser vi tilbake til deg, Jan Vidar, og takk for at du er med. Ja.
2: Og en ting vil jeg si til deg og mannen din. Dere har veldig artig jargong dere imellom.
0: Åh!
1: Takk for det!
0: Så hyggelig da.
2: Ja. Jeg synes den er veldig artig. Jeg har litt humor, litt jargong. Ja.
0: Ja, det må vi ha.
1: Ja, takk for det.
0: Det er oss det.
1: Mm. Ja.
0: Tusen takk, også for å ha en god helg.
2: Ha
0: det
2: godt. Jo, takk og ligge med deg.
1: Ja, hei.
0: Ha det, ha det.
2: Hei, hei.
1: Ja, skal jeg gjenta spørsmålet. Hvem regnes tradisjonelt som kongen som samlet Norge til et rike?

0: Ja, det var Roger Whittaker, det vet du.
1: Ja. Jeg husker mamma var så glad I han for at han plystret litt også.
0: Ja, det var han. Ja. Stemmer det.
1: Ja. Ja, vi har da et spørsmål ute. Skal du være med, så heng på. Nå det siste mulighet, for nå trekker jeg under neste melodi, for vi skal også rekke hovedtrekning.
0: Ja. Hvem regnes tradisjonelt som kongen som samlet Norge til et rike?
1: Ja, og var det han?
0: Ja, det I hvert fall mange, mange år siden han levde.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Så ring inn på
0: 69 29 42 42.
1: Nå var
0: så
1: du treig,
0: du. Så du den?
1: Ja, nå var du treig også.
0: Så du den, Gli, der?
1: Ja, ja, ja, jeg prøver å smiske deg innpå den.
0: Der kom et lite blunk med øyet, gitt.
1: Ja.
0: Ja. Så under neste sang så trekker vi siste spørsmål som med I dag. Så da, du har enda en liten sjans til å ringe inn om du ønsker det. Så hører vi på en sang nå, og så trekker vi under den sangen.

0: Ja, da blei vi tilbake sånn plutselig. Plutselig så var vi der igjen.
1: Plutselig, ja. Men jeg kan opplyse om at Osbergskipet, Vikingmuseet, det ligger ute på Bygdøy. Da fikk
0: ja,
1: vi...
0: der var det, vet du.
1: Der var det. Ja.
0: Jeg har vært der, men det mange, mange år siden. Ja.
1: Men da har vi delvinner nummer 8 på tråden.
0: Hallo. Ja.
1: Hallo. Ja, hei. Og hvem prater vi med der?
2: Ja, det er Viggo Meier.
1: Ja, hei Viggo.
2: Hei.
1: Så hyggelig at du ringer inn.
2: Ja, jeg går ut fra det hyggelig med alle som ringer inn.
1: Ja, det er det, men det er alltid hyggelig med ukjente nye stemmer og nye navn.
2: Ja, ikke sant? Det er helt tilfeldig at jeg hørte på deg, for jeg har en gammel FM-radio som står på balkongen min, og så satt jeg ute nå.
0: Oi!
2: Og helt tilfeldig så søkte man fram fordi at det er ikke verdens beste dekning, men det er veldig klart og fint fra Radio Øfta.
1: Åja, ja, men så bra.
0: Hvor er du her nå?
2: Nei, nå er jeg i sentrum av Sarpsborg, jeg bor her.
0: Ah, ja. Akkurat, sentrum av Sarpsborg, ja.
1: Men bare sånn et tips da, så finner du oss på nettradio og radioplayer da.
2: Ja, men nå har jo jeg funnet dere.
0: Ja, det har du.
1: Ja, men så koselig å høre på FM og greier.
0: Ja.
1: Ja, det er koselig. Så du sitter ute om kvelden ennå?
2: Ja, altså jeg må jo ut og få meg litt friskluft. En gammel mann trenger å få litt friskluft.
1: Ja. Er det med en sneip i munnen nå da, eller?
2: Nei, jeg røyker.
1: Og ekte friskluft, ja, det er imponerende.
2: Ja, jeg vet ikke hvor imponerende det er, men det er i hvert fall dårlig.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er deilig det. Deilig.
1: Ja, må ut og ja, få litt frisk luft. Jeg kan ikke bare sitte inne hele kvelden.
0: Nei, men du vet jo at det er den lufta som er nå, når det er litt sånn skumring, eller litt, ja, begynner å bli mørkt, og så får det er litt kjøligere luft, og så det er alltid, det er veldig godt å puste inn den lufta også.
1: Ja.
2: Ja, du kan si at alle folk kan jo være glad i varme, men det er faktisk ganske godt når det er kjølig om kvelden.
0: Ja, det er en fin tid vi er inne i nå, synes jeg.
1: Jeg er veldig glad i alle årstider, jeg da, Viggo.
2: Ja, du kan si det sånn så, at jeg er jo nordfra, det hører du jo.
1: Ja, det hører jeg. Da er du glad i skikkelig vær også, da.
2: Ja, nei, jeg var så veldig glad i den snø, det var jeg ikke når det var mye snømåking og sånt, men nå har jeg bodd i Østfold i 40 år.
0: Oi, ja. Riktig.
1: Men,
0: hvorfor flyttet du nedover hit da?
2: Nei, det var jobb det.
0: Så, det var jobb, ja.
1: Jobb og kjæring, eller?
2: Hva?
1: Var det jobb og kjæring?
2: Nei, Gud bedre, kjæring, det vil jeg ikke ha med.
1: Nei. Du har fått nok, liksom.
2: Ja, nei da, det er ikke det, men du kan si det at jeg skal ikke kommentere noe på det da.
0: Nei.
2: Og dessuten så er jeg for gammel nå til å begynne å tilpasse meg til et annet menneske uansett.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, det er jo sånn at har man vært alene noen år, så er det best liksom enn å skal ha en inntrenger.
2: Det begynner jo å bli litt lang tid siden 1989.
0: Ja.
1: Ja, det er noen år det. Ja.
2: Og godt er det.
1: Ja. ja, sier vi. Men skal vi prate om kongen da? Hvem var det som tradisjonelt samlet Norge til et rike?
2: Det var jo Harald Hårfagre som var sønn av Anton Svarte som drukna og gikk gjennom isen.
1: Ja, det er helt riktig. Du kan hele historien, du, eller?
2: Jeg kan jo litt.
1: Ja. Nei, jeg skulle hatt lyst til å lese Snorres saga. Det skulle vært...
2: Du kan få låne den av meg. Jeg har den i bokhylla.
1: Ja, du har det. Ja, hvis ikke jeg får taket, så kan det hende. Jeg ringer, vet du, Viggo.
2: Ja, det må du bare gjøre. Du kan få låne den eldre og yngre Edda av meg også, da.
1: Ja, ok. Ja.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja. Ja, men historie er, synes jeg, er spennende, så det...
2: Ja, visst er det. Det eneste er jo det at det er jo en del feilkilder i Snorre Sturlason, fordi at han skrev jo mange, mange hundre år etterpå.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja, riktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men...
2: det var godt at han skrev det, for hvis han ikke hadde skrevet noe, så hadde vi ikke hatt noen ting.
1: Nei, ikke sant.
0: Ikke sant.
1: Ikke sant. Ja.
0: Så det er viktig.
1: Så SD må han jo begynne.
2: Ja, siden jeg har deg på troen, du vet jo selvfølgelig hvordan Snorre Sturlason døde.
1: Ja, ikke sånn på sparket.
2: Nei, han ble brent, han ble brent inne.
0: Og gjorde de?
1: Han ble brent,
0: ja, det visste jeg ikke.
1: Ja.
0: Mm. Akkurat.
2: Ja, jeg skal ikke holde forelesning, men det er jo sånn historie.
1: Ja, du kunne jo nesten hatt forelesning.
0: Ja,
2: ja, det kunne jeg sikkert, men det har jeg ikke tenkt å gjøre. Men en annen sak er at Snorre Sturlason hadde jo samlet på seg en enorm mengde med fiender.
1: Mm.
0: Ja. Riktig. Ja. Det, ja, det...
1: ja, det kjenner jeg igjen fra serien som har gått.
0: Mm.
2: Og det man må ikke gjøre hvis man levde i vikingetiden.
0: Nei, det var ikke mye trygt.
1: Nei, det var ikke trygt. Da hadde vi ikke kameraer. Hadde vi ikke, nei, da hadde vi ikke kameraer og alarm og sånn.
2: Nei, nei, nei.
0: Hva er det du jobber med? Eller har jobbet med?
2: Jeg er jo pensjonist, men jeg bruker å si det på den måten at jeg har jobbet i absolutt alle forskjellige skoleslag unntatt folkehøyskole.
0: Så du er lærer?
2: Ja, i utgangspunktet var jeg det. Så har jeg jobbet i bank, og så har jeg jobbet i ganske mange forskjellige ting. Ja,
0: akkurat, riktig.
1: Du har vært treffet masse mennesker, da.
2: Hva?
1: Du har treffet masse mennesker.
2: Ja da, for det er jo sånn at jeg er veldig glad i mennesker, og er du ikke glad i mennesker, så kan du ikke jobbe i yrket der du kommer mennesker.
0: Nei, nei, klart ikke, klart ikke.
2: Da skal du låse deg inn på et kontor, og så skal du gå i stillhet hjem.
0: Ja, ja, det er sånn det er, helt riktig.
1: Men du, Viggo, vi må si ha det. Ønsker du å sende noen hilsninger, for vi må ta hovedtrekning?
2: Hva sier du?
0: Vi skal ta hovedtrekning, og så lurte vi på, vil du sende noen hilsener?
2: Nei, grunn, det hadde jeg ikke tenkt på, så jeg tror jeg avstår akkurat nå. Jeg får tenke på det til
0: hver gang. Da hilser du til alle som kjenner deg, da.
2: Jo, jo, men det er jo greit.
0: Ja, ikke sant?
2: Det. Hvis det noen som hører på det,
0: ja.
2: Så
1: hilser
2: det der.
1: Ja, flott. Kan hende en nabo hører på, vet du, Viggo.
2: Ja, ikke sant, men du, jeg vet jo ikke når du sier hovedtrekning og så videre, jeg kan jo ingenting av det her.
1: Nei, når vi legger på nå, så er programmet ferdig klokken 11, så da skal vi trekke tre premier av innringere i kveld, da. Av de vi har pratet med på lufta.
0: Ja, det er noen så, enkle premier vi har.
1: Ja. Du kan vinne håreklipp eller notatblokk med kulepenn og post-it-lapper, eller bare en Radio Øst-penn. Det er premiene.
2: I tilfelle så tar jeg en håreklipp for det behøves.
1: Ja. Ja, men det skal jeg ha i bakhuget når jeg trekker. Da får du følge med, Viggo. Ja, ha det godt, da.
2: Ja, ha det godt, dere.
0: Jo, ha det.
1: Ja, men da skal vi trekke. Ja, klokka går, så har du en liten sang, eller skal vi trekke først?
0: Nei, vi trekker.
1: Ja, da får jeg trekke, Knut. Jeg sitter her med alt,
0: så ja, men du får det må bare vi gjøre nå.
1: Sitte der med spaken og passe tida.
0: Ja da, men du har kontroll på alt, er du nå.
1: Men du har ikke kontroll, for du har glemt reklame klokka 10.
0: Ja, jeg tar den i morgen.
1: Nå. Nei, den må gå nå.
0: Ja.
1: Herre min, altså.
0: Ja.
1: Ja, men da skal jeg trekke på håreklipp og... Skal vi se, jeg putter det delvinnet oppi der, og så gjør jeg sånn, og så trekker jeg der. Og der står det delvinner... Nei, det var jo feil bunke. Det var de som ikke var trekt ut. Da skal vi trekke på hårklipp. Og det delvinner nummer fem, mener jeg. Kan ikke lese hva jeg skriver, eller? Nummer fem. Vi har jo ikke... Ja. Ragnar, du vant hårklippen i kveld. Du var femte innringer. Og så er det da bok med naturblokk og kulepenn og post-it-lapper, og det er delvinner nummer tre, og det var Katrine. Får vi en klapp der også, eller?
0: Ja, jeg har ikke riktig.
1: Ikke forskjell her?
0: Nei, det er ikke noe forskjell her.
1: Og så er det da kulepenn, og det er delvinner nummer åtte, og det var Viggo som fant oss på FM-en og ringte inn uten å vite hva det ringte til.
0: Ja, så godt.
1: Da takker vi for oss i kveld, og takker Gullborg og P for at de stilte opp på kort varsel. Og
0: tusen takk, P og Gullborg.
1: Ja, takk, takk. Og Knut, bedre lykke neste gang. Da ønsker vi alle lyttere en riktig god natt, og plutselig så er vi tilbake igjen i et eller annet program.
0: Ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.